0: Bueno, era un tema serio, pero puede ser cañero también, ya lo vemos. Bueno, de esta manera os despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tenemos que seguir y lo tenemos que hacer con más temas de actualidad. Bueno, el tema es serio también porque vamos a hablar de esa contaminación de Alimia, pero en lo positivo, un premio. Nos lo cuenta nuestra compañera Flor Robleda.
1: Buenos días, Cristina. Ya conocemos los nombres de los ganadores del premio José Aurelio Carracedo de Jornalismo que concede la Diputación de Ourense en su 35ª edición. Hoy en el Hoy por Hoy Ourense hablamos con Diego Freire, premio al mejor trabajo periodístico dotado con 4.000 euros por el documental ¿Quién contamina a Limia? Un trabajo de investigación y producción que, según el jurado, y cito textualmente, incluye todas las perspectivas en una obra bien estructurada, sencilla de seguir, con datos fáciles de entender y con un trasfondo muy interesante, ya que se trata de un tema de interés para la sociedad. Muy buenos días, Diego.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien.
2: ¿Cómo? Antes de nada, quiero decir que este es un trabajo de noticias dispersas en colaboración con Radio Liberdade, de Alfonso Díez, que supongo que coñeceredes, que colaboró una producción de este documental. Es de justicia mencionarlo y agradecerle o su trabajo y o su apoyo.
1: Muy bien. Pues parabéns, primero de todo, a ti, Diego, y os compañeros que mencionabas por este premio y también por este trabajo. Lía hizo textualmente esas verbas do xurado y cando un escoita ou lé este tipo de afirmación sobre algo que fai, que sinte, Diego?
2: Pues agradecerse moitísimo pues ser capaces de que se vexa o traballo, porque foron un par de meses, máis de dos meses traballando, falando con xente, movéndonos por toda a provincia, conectando cos abogados, traballando para coñecer a perspectiva da clase política, que aínda que non fixemos entrevistas propiamente, si que empregamos as súas declaracións públicas ao respecto, rondas de prensa e comparecencias ante a prensa. A nos o que nos máis nos satisface, a min particularmente, é cando se di que están todas as perspectivas, porque están todas as perspectivas. Hai que fuxir do panfleto, falar das cousas con argumentos, que é moi importante.
1: Como foi ese traballo, eses dous meses seguramente ben intensos, e como foi, sobre todo, ese contacto coa veciñanza, coas persoas afectadas por esa contaminación? Non sei como o viviches, tío, e o equipo.
2: É moi sorprendente, que casi alucinante, que este pasando isto agora mesmo, e que agora mesmo siga pasando, porque hai unha sentencia do Supremo ratificada, dos superiores de Galicia ratificada polo Supremo, e as administracións públicas, nomeadamente a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, non parece que estean facendo nada ao respecto, e falamos dun problema que leva décadas aí, e xa non solamente un problema medioambiental, que pode quedar un pouco hippie, se me permite a palabra, non tamén dun problema de saúde pública, porque hai xente na comarca da Limia que estivo bebendo durante anos auga contaminada. E ver que as organizacións únicas que fan é tirarse a pelota uns aos outros resulta de todo menos gratificante, a verdade.
1: Xa. Quería saber precisamente iso, como foi ese traballo deses dous meses de preto coa veciñanza, que sensacións tivestes, como foi ese contacto, se estaban receptivos, entendo que sí, porque teñen ganas de falar, teñen ganas de reivindicar e de que alguén os escoite, non? E vos o que facedes precisamente con este documental é darlles voz e escoitalos.
2: Pues sí, a verdade é que son auténticos héroes e heroínas que levan moitos anos loitando para que se lles escoite, e finalmente empeza a escoitarse lles, ainda que, bueno, tamén falamos cunha persoa que traballou nunha granxa que non quixo aparecer públicamente, non quixo falar en persoa porque tiña medo a posibles represalias, e tivemos que facer un traballo con el de facer un listado de preguntas que él iba respostando, pero logo iba matizando, porque tampouco quería meterse en problemas. Parecen que son heróis e heroínas, tanto a xente do Movimento Ecologista da Limia, como os veciños e veciñas das Conchas. Temos moito que agradecerlle polo seu traballo, polo seu esforzo e polo seu tesón.
1: Imos escoitar, Diego, se che parece un anaco dese documental, Quen contamina a Limia, e seguimos falando.
3: A Xunta de Galicia descoñece cal é a orixe desta contaminación. Noticias Dispersas e Radio Liberdade, como servizo público de Chichinabo que somos, queremos investigar cal é a resposta a tan enigmática pregunta. De onde virá a contaminación na Limia?
4: Estou tomando mostras da agua de abastecemento do Concello dos Blancos. Este grifo trae agua de abastecemento.
5: Esta fonte seca ten algún problema de contaminación. Informou o Concello como
6: está bueno. Sí, sí, porque fixeron uns análisis. Está contaminada porque botan moitas cisternas.
7: Que nunca aquí e nunca en política, na política gallega, se fixo unha inversión como debido a solucionar este problema.
8: En esta norma tamén incluímos o desenvolvemento de programas de actuación para previr e reducir a contaminación.
9: Unha sola granxa destas, unha mega granxa destas, tenche 20, 30 mil porcos.
10: Con respecto ao concepto macrogranxa, eu non utilicei o término porque é máis propio de outras latitudes.
1: Este documental que en Contamina a Limia xa foi tamén proxectado como mínimo en Ourense, no Cineclub Padre Feijóo, seguramente noutros puntos da provincia. Que opinións, que como reacciona o público cando ve este documental, Diego?
2: Pois a verdade é que reaccións son moi, moi, moi positivas, notamos agradecemento, notamos que é un tema do que se informa, pero tampouco só somos conscientes como sociedade da importancia do mesmo. E como ben dixete, estaremos en Ourense no Cineclube, estivemos en Lalín este vendres, vou asistir a un congreso do Río Lima en Ponte do Lima, en Portugal, porque o problema empezou a chegar tamén a eles, amosaronse interesados en proxectar o documentar para entender un poquinho o que está pasando. A reacción é fantástica. Desde aquí convido a que todo o mundo que queira que o vexa, porque está disponible gratuitamente en YouTube, que en Contamina Limia, da Noticias Dispersas e Radio Liberdade.
1: Falamos do resultado, falamos deste premio, pero imos aos inicios. Como xurdía este interese, como xurdía esta iniciativa vosa por facer un documental centrado na problemática ambiental da Limia?
2: Bueno, eu, como Noticias Dispersas, empecé a traballar hai 5 anos, pois criticando a situación política da cidade de Ourense, e a cousa pois foise un poquinho das mans, verdade? E chegamos a un punto de recoñecemento dos compañeros da prensa e da cidadanía. E bueno, pois son unha persoa que ten preocupación, son un cidadán tamén, ademais de comunicador. Quería ir máis alá da situación política no Concello de Ourense, que, como sabes, tamén bastante desagradable, pero tamén quería falar de outras cousas e de outros temas que me parecen relevantes, pois, descontacto con xente, que están pasando cousas que se saben pouco que pasan e que, bueno, nos, desde a nosa perspectiva, intentamos pois poñer un pouquiño de luz, moi modestamente, porque son no oficial de cosas, son eu, e colaboro con Alfonso en Terra de Liberdade, outras veces con a xente de UQ, desde unha perspectiva diferente, libre, porque non temos afortunadamente pois ninguna empresa que esté detrás de nós dándonos órdenes sobre que decir ou que facer. Nos falamos con total liberdade e iso pois para nós é suficiente.
1: Diego, algunha testemunha, algunha frase, algunha palabra que escoitaras ao longo deses 2 meses de traballo que che marcara profundamente e que aínda lembres, ou algunha, non sei, a reacción de algunha persoa ou sufrimento, non sei que é o que te levas de todo este traballo?
2: Pois levo moitas cousas, levo a esperanza de moita xente, porque eu me poño no lugar desta xente que leva 15 anos ou 12 anos pelexando e aguantando críticas de todas partes, e ver que por fin empieza a verse luz ao final do túnel e ver esa certa esperanza, pero tamén ese escepticismo, porque como dixen, a sentenza do Superior de Xustiza de Galicia foi de xullo do ano pasado e hai uns meses foi ratificada e non se ve ningún movimento de ninguna administración. Entón, pois, a esperanza e tamén a idea de non rendirse e que están aí e que non van parar e me parece pois moi refrescante a xente que loita pese ao que pese.
1: Moi ben, pois con esta reflexión despedimos esta entrevista. Diego Freire, graciñas por estar hoxe con nos no Hoy por Hoy Ourense.
2: Moitísimas grazas a vos.
1: Ata outro día.
11: Hoy por Hoy Ourense.
0: Pues muchísimas gracias, claro que sí, Flor. Vamos a seguir y ya sabe lo que toca. A partir de la una nos vamos con los informativos a nivel nacional, a nivel regional, y ya avanzarles que en un ratito, de hecho ya está aquí con nosotros, vamos a hablar con Natalia González, que como saben es la portavoz socialista en el Concello Ourense. ¿Qué tal, Natalia?
12: Buenos días, muy bien.
0: Muy buenos días. Así me gusta, puntual.
12: Sí, lo intentamos.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, en un ratito hablamos, ¿te parece?
12: Perfecto.
0: Venga, gracias.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. O analóxico e o digital conviven en moitos ámbitos da vida e un deles en a educación. Hoxe, milleiros de estudantes enfróntase aos exames de selectividade a pau que os manteñen cos nervios a flor de pel porque sinten que xogan no día de hoxe, nos días vindeiros, o seu futuro académico. Falamos do analóxico no sentido desas emocións que abordan hoxe os mozos que se enfrentan a esas probas e do digital porque coas novas tecnoloxías chegan tamén novas formas de tentar sacarlle partido ás trampas e copiar nestes exames. Os responsables da selectividade en Galicia teñen que reforzar este ano esas medidas para evitar que os estudantes boten man da picaresca, un reforzo que se nota no control de bolígrafos, de gafas e, por suposto, na prohibición de utilizar dispositivos tecnolóxicos. Agardemos que os estudantes que opten por este tipo de prácticas sexan os menos e que pro resto teñan moita sorte. Estamos a martes 2 de xuño e mor repasar outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O paro baixa na nosa comunidade, cae por debaixo 210.000 desempregados.
1: Galicia foi a cuarta comunidade na que máis diminuiu o desemprego en términos absolutos. A baixada produciuse en todas as provincias galegas, en todos os sectores de actividade, pero sobre todo no de servizos. Asinaronse case 60.000 contratos, unha suba de 1,6 respecto ao mes de abril.
0: O campus de Lugo acollerá a primeira cátedra do Norte Peninsular sobre xestión do patrimonio.
1: Tras a firma do convenio de colaboración entre Cultura e USC, este acto fai que Galicia se sitúe entre as pioneiras en este ámbito, xa que será a terceira cátedra desta especialización en toda España. Para a súa creación, a Xunta aportará 50.000 euros.
0: E o Plan Estatal de Vivenda contará cuns fondos totais de 800 millóns ata o ano 2030.
1: Ao menos un 40% deses fondos dedicaránse á construción e adquisición de vivendas, un 30% a rehabilitación do parque de vivendas existente e o 30% restante a garantir a protección dos colectivos e territorios que máis o necesiten. Dende a Xunta din que este plan chega tarde, sen consenso coas comunidades autónomas e cun financiamento insuficiente.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: día de nervios por los máis de 13.000 estudantes galegos que, tras un ano de estudo, enfrontanse ás probas de acceso á universidade. A selectividade está sendo a máis controlada dos últimos anos, con revisións de lentes, de bolígrafos e de calculadoras en busca de dispositivos electrónicos cos que se substitúen as bellas chuletas. Unha mañá, como decimos, moi intensa nos centros de exames. Icía García.
1: Me dou ilusión e incerteza, deste xeito definiu o seu primeiro contacto coa PAU o estudantado galego. Esta mañá estreáronse co examen de lingüística.

0: Hoxe foi día de toma de posesión de parte dos novos cargos da Xunta nomeados este luns. Un deles, Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, o que Rueda recuperou para a vida política logo do arquivo da súa causa por un presunto delito de agresión sexual. Dende hoxe xa exerce como delegado territorial en Lugo, Íñigo Caínzos.
1: O exconselleiro do Mar volve ao goberno galego cun novo cargo dicindo que leva o servizo público no sangue e que quere estar o carón dos veciños. Alfonso Villares dicía que o nomeamento foi unha sorpresa e que asume a responsabilidade con humildade logo deste ano que pasou dende a súa dimisión pola investigación por esa presunta agresión sexual. O novo delegado territorial en Lugo di que quedou acreditada a súa inocencia.
2: Foron os tribunales, fora de aforamento, como calquera outro veciño, os que viron, dous tribunales distintos, os que viron que non había motivo ningún para levar adiante esa acusación que se vertía sobre mí. Por lo tanto, como calquera veciño, como calquera de vós, son inocente de calquer tipo de causa. En algún momento se me puido señalar.
1: Agradeceu a Rueda a súa confianza a todas as persoas que estiveron no seu carón durante estes 12 meses. Estivo arropado no acto polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, polo de Sanidade e pola de Medio Rural.
0: O conselleiro de Sanidade, por certo, que falaba tamén de ese relevo na cúpula dos Sergas, da decisión de Alfonso Rueda de fulminar a José Ramón Parada 2 anos despois o de nomealo.
1: Antonio Gómez Camaño, que di que non ten nada que ver coa tensa situación da Sanidade Pública Galega, con folgas e protestas nos últimos tempos, de feito dicía que foi unha decisión a petición do propio Parada, que dixo que querer deixar o cargo. O conselleiro de Sanidade sinala que un posto de moita responsabilidade, de moita exixencia, e que agora era o momento de facer o cambio.
3: É un cambio a petición propia, Hemos aproveitado el nomeamento do novo director xeral de atención primaria pues, para facer os cambios al mismo tempo, ¿no? Poñer en valor o traballo do anterior xerente, dos Sergas, del doutor Parada, ¿no? Pero bueno, cada uno na vida toma as decisiones que considera pertinentes, ¿no? Bueno, un posto tan exigente como eso de xerente del Sergas, pues bueno, requiere de vez en cuando un descanso, ¿no?
1: Luis Ángel León Mateos asume a xerencia do Servizo Galego de Saúde, un oncólogo que será segundo camaño un revulsivo para a Consellería.
0: Cambios en Sanidade dos que buscamos a valoración dos profesionais. Saudamos a vicepresidenta da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria, doutora Susana Aldecoa. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: O cese do xerente do Sergas chega tras meses de protestas. Dos profesionais sanitarios interpretan este cambio como un recoñecemento de que non se estaban facendo ben as cousas.
4: Pode ser. Cando hai unha crise tan forte como esta, sempre hai algún cambio nas unha consellería ou nos órganos políticos de dirección, de xestión dos, neste caso, da sanidade.
0: E máis alá dos nomes, agardan que haxa un cambio real de políticas nos Sergas.
4: A verdade é que non temos moita esperanza, non? A verdade é que non vemos que o que se

0: respecto ás nosas reivindicacións, aos nosos problemas. É certo que non se pode resolver se non se toman medidas de calado. Penso que o que máis dan o fixo á atención primaria en Galicia foron as herencias únicas, que fixeron que se perdera moita forza a atención primaria ao estar xestionada xunto cos hospitais de referencia.
1: Chegamos así ás 8:30 do serán.